Ashege walidi 5 kilo. Ah. Miskin. Voilà, wangoni ya na tikema wali moduji tozwa ba. Uba kwa edaba. Dengo buze kwa ke bien. Kolia siginga na ni mwali moko mo siginga ni. Si se wana kwemba. Wango tati biani la. Bunga mamu katin da prena pezi munga balo shu na ndunuza. Kolia gya sa wali kwa sa. Mabanya.

oyinga zo gbata zo akamanda ke luka gbata zo kwa otemwaga yere ndote na la ku na gereta program tini gemene ngonga egande so ke muna la singa ni ala venya erendo ala munzu ni matanga tia sonso na siwa ala manya dafona ke dafona tala vraiment ibu gereta la ala kwa mena ngonga so egande so ke fande amolongo singa meti radio de ke luka ala venya erendo ala faire tala fande so la dai pa la barasi wala samela nzuni matanga tia sonso singila mingi na la

0: bonvola tangati mozokoni ko jutele kretere si mas nduru sanguna yangati Marcel Stembe Tsinga yora terna JB Piana iri mozokoni ya Mohamed
1: la princesse
0: Simone ya passa tini le kretere na lezandu wa sangoti mungangumba ya chinda presula
1: Boubacar
0: zoni mango davonde kiluka na zokwe

Gonga gumba ya chinda prena pezi gonga balo kuna nduni yoko. Memsi moko ina nginza moko nyesi sisu kwezo wa keisula wale ya yaba wale unda chite moduchi na terelu. Moshirirlo moduchi bo valala pika patara. Moduchi na tere wale yaba. Memo kwena yeti si dunia zo kwe otu. Ah bon. Masuko motemo wanginza. Wanginza.

0: Ibarama.
1: Oui, Denzi, Ibarama.
0: Ibarala.
1: Ozi na vakadi bubongo la Denzi.
0: Bubongo ni katoni.
1: Bubongo asingi ayikole mbali dutingra to siri kuto fibla sanga daza Denzi.
0: Ala maradunde keluka.
1: Maradunde keluka. Ray sambu ni sila prison.
0: Ala barame na swama.
1: Ah, kuyo kuhu matanga cha sasa na matu mingi ni zini sasa ina wakomu mwananga da. Nunga na kubera ni kwa kwa kana zetu lunga na ungo sere nanga tena kutila nza pamula lunga ngu. Nunga na babaji jingo mtama Pascal na bwali na mami Rosali. Nunga na kuya ni Calvert na bwali. Nunga na grand sere ni Carol na Picasso na ligi di bwali na kulu abjase. Nunga na kubu di kresi de kiluka ujua bubunga mwana kwenye ni matanga cha sasa.
0: Sindila o?

na bageti bora bla bageti londo akikasa la bumi tenchi vunduni abugi ata siwa songo so amatoko ni chikambini mbenye akacha se wangrali bandasi toko songa na bageti paka Barthélemy yang bali bandasi ala echi fa na asi wasungu chala tangati kengo bindali chi mulingi chala sur chula kengrali bandasi Emma Ursula aketambura alango chike kereke na dacha siwani na bimbo na lege chi sungu de fontaine ndanya bata siwasu abuki hata sa matu kwa tete tangati kengo bindali chi mulingi chala sita na kami na aso toko hani mbiti sinambagi chala toko mba tambura so aketia siwa mutuzo siwa dimanche siwa kaltuma ndoro ma asewa kakopande ala fatene ti kwati pakara mutuzo Jean Bruno mbiri leke wafunga bongo na mageti marché central kala kota garati begota solo akwa nango bala kwa ndonyo ko tinze su na mageti bafyuka lana sewani ya bukerata so matin ti kwani so tena la kambina so to kwani ki tiala Zonga balo sandoni basambala to kwa mbati tambura ase wa deyo ake na vundu chifa teneti kwa tio kotela so la grisa ake deyo on selma lo waraki kwa alango bala kwa ndoni usetinze so kota danga na bata chibongi site chivundu ni bala pumi na mbagi vakati bimbo so itacha sewani na lege chili na ona grand seminaire Saint Marc chibimbo so si afana se wa songa tene mameni to kwa kionga de ton so esala ifalango wa se sigi na kwani menanzoni bela la cosa ma to kwani so fa de ali mbiti kambini ase wa wabelenji so ake na mageti konka sayo mumbra la so ake na vakati yongoro na chimba bakamba sambala afana ase wa songu chala tenchi tanga chiku takengo bi ndali ti oko chala sala kisa lubiri wabelenji yeringu Deborah Benedict lo warlani kwa alango bala kochi nzeso na pekochi kapati dungola lokochi dufadisi lokochi tenlo warakwani ataba kengo bine tamora alango chila so na mbunga miombe chila kwi na tacha sewani keke reke fadia wa mukwa na dakaka sigina nyawe akina dacha sewa mbagi yongoka jusqu'à sambila yikuwa unani tonsu na ndoni agungana na mbagi chida nza papa wa santa na chika sayo siata ngatia kusala matanga kitamora ndoni ka singi jusqu'à onde na mbagi chipika 24 nilegi chibuali na famo tasi wante na kwa wende ni nalnia sewa sobani ya bumi angata la bugi angata zokusa matoko sute nela kambini Mbento kwa nia keti pakara bere Freddy Bruce na vundu mingi la lofana ase wa songo chilo na mbage eti pawa bemal solo fasote nbani ikele kerande mbeni kapati kengo bi ndaliti ase wa sone kuteti kusa tongana bebe teme soa dubiru na ereti gomboro Marceline kengo bi son ndaliti mui robo anisinga akitamura gina lango chike kere kena dati wakwa bebe teme Gabriel soa kena vakati gana badia ndani lopu gira cha sewa songo soa mani titena la kambina la soto kwa nbichi warala mbani tuko chala tene cha sewa ndiabu sewa bengi ala iti fagina sewa songo wa kolaborator chala kweti soa kendoruna la tenchi lango balosho nandoni oku tenchi kwati oko chala ita chala ya pakara diabu soa dubiru na iriti bengi melani atenye kitambura kina lango chike kire kia data sewani na P4 na legeti bualila legeti legeti salti temoin de Jehovah so si abu gira sewa songo so amato kwa so tefade ala kambini lakwa toka chala mwachi tambura sewa eni mode iri pakara Joseph Machipu Victor Rego Peti akwacha siwala asiwa tagunga ala kina kuta vundu mingi ala fanasi wasa kina bombari na bageti kuchu pendere na bota chibongi tene chikwati oko chala eni mode iri Joseph loeke biri soa ke bando na ndo ti abuku wana ti bibliothèque na mbage ti la UNES lo wanga ahungo tere awe si lo waraki kuâ na lango balakua ndoni uta ti fa soki lango ti biri la na poko ti mini ndoko kobela si afana ase wasongo te amatanga kuâti singo akoni atambura ndenge na samedi so aye ga so na da ti wakuâ ni veni na da ti

quoi gazal la faux soit que n'a bagetti fin ti legetti maman doyo na vakati galabadia ti fanase wa songo so kengo bina ki tambura ki na lango ti ke kere ki na da ti se wa ntunu ti fani ge so ba bugi ata la so matu kwa so se inga se wa so te la kan bini to kwa alon na bagetti wa inda ti danga communautaire batati bungi lo fana la kosa ke sa kusa na baginika la kosa ke sa kusa la na bagetti ndo kwa ti seni la Peneti kwa ti pakara ngunyo Gringo Jean-Michel atenba le kegi planton na bagini ka lo sa kusa bagede na communautaire lo wa kwa na langa ba ko ndoni oko na ngonga o menati la kina ba ko chimeni ko bela si to kwa so fana se wo songa te ba men to kwa ki wande sa falango wa matanga wa se ki tamo atin ti kwa ni so nga lo mungo iso ti tene lo kangi vundu mingi na ase wa songo ti ngunyo Gringo Jean-Michel to binyamecha la so kwa ki sa nga kusa la mingi na bagini ka na kwa tenti seni titene ala kusu ndu ndu na teracha sewani fadisi alimi titene ala kambi vundu na asewa chikwaso asewa ewanzwi gere bofe asewa gbeyi asewa nganezwi towana asewa ningata asewa tanga na umara ala sara tokwaso na betala na nguchile mingi ala fanala soki ala sorti soti busangwa nana bakasa kuki ala timba Mbaimbuku mana bageti tiadela tenchi kwa chio kocha la ita chala subiri le kwa fangwe na dasindagi pakara kionre e wanzi boniface wako alango manenzi zesu na bageti London la so kimu na bageti Canada si afana sa wateba sa mediso e gande sula si na mbunga utape kochi bakombite ama tanga kitambua ati singo na kwane gwa mbageti cimetière soit qui est privé mbageti forest là on soit qui na Canada kala donc avec lugu lokala otanke ngobini na motachi bongi na pocha sewani ya ke tambua ngagi na langochi ke kereke singa genga na la personne de fadela ke bumi ngato ngaso na mbageti cha sewani na buerab legeti 500 saluso ayo mingi pepe na dati palengo ndika titena la kwa kama inga vununu wala sa matanga lege yako na la soit qui na mbageti Canada ni si yagbu moto mecha se wasungu mingi atene bambeni kapa tisombela ngonza pa kitambora ande ndali chilo gina lango bala kona ndoni omeneni sola poso ntuna mbonga ukuchila kina tacha se wani suifani ego ya keke chunja tukwa chala la tukwa soa unda tonga sona la kosa kia duani chi promotion 15 main ngusa kiako mbangu gumba ya bali gumba ya nandoni miombe titena la gamingi mingi na atimeni ngwe chisombela ngonza pa tenechi ala kweso bire ya kia duani sa guda titene ya wara kwa na atu promosyon niso sombela ngonza pa netamora negi na lainga dimonsho agasu na mbunga gumba ya nandambo na mbagi danza pa katedral Notre Dame de l'Immaculée Conception chibwa tatibongi toko atene cha sewa service ase wasongo ala bumi yanga chal tunga na zoko na kutati bongi fanela soki ambage banga suzemio tenchi kwa ti baba chala abaligu service Yvon biri loke spécialiste en microfinance la solo waragi kwa na lango chimbeni biri nango ngabaya kwa peko chimeni ko bila tonsa kutati bongi gesi afana se wasongo temba mento kwa ke onwa isa ke binamita la lango wa isa ke sigina kwa ni mea bugi rati atiso kwe amato kwa tenchi kwa ti abaligu service Yvon chitena la kamina la soto kwa nalimbi chi warala tanga chito kwa chala kwe da fonde kiluka chimbunga use peko chibe komite so penzi ni balota ndoni okusu akecha sewa asewa nganga asewa wamanga soa like na kuta vundu mingi chifati chikwa chimulenge chala tarachala wamanga Michael Belfort atene balo wangi kwa lango miombila na danga communautaire la sitan chivundu nyala kumbi tonso na dacha sewa nchaki na sika 3 kota kengo bia kitambua na lango chiki kire kina dacha sewa nisu ifanike sika 3 so chichi siande sa medianda we amukwa na dakaka ama tanga kitambua na ndoni siyago chitene awende ni ndali nyala kugi ratala kwe so amatu kwa na dafonde kiluka so tene ala kangi nala so tukwani ya kitiala atu kachala kwele imu pekoni nala tonsowe na dafonde kiluka chumbunga use pekobe kombiti sula kia usingila nala kwe sa wala kwenduru nduru chema ye kambi lako fundu nala soa kina achi fundu

bongista rabe Afrika. Bongo sa meti bia nisula na poko tia to kwa tia la. Bongo sepe kame kame te penzi mba loto na ndoni mba sambala. Soe ke gine ya tia mozo kwa yuko ande ngbi isi na kondo chungo ngota pe kobe kambite e kiri wa ramina ndorwa sangu anka. E kiri ande tonga sunga na ya tia mozo koni. Ngota pe kobe kambite kande wese ke ziyanga tia singa wabe Afrika la ke maina ndoa. Na otifirina tamu

0: Yo tonga zume wa be Afrika mbage che bozuma will story barala o.
1: Oui barala.
0: Ah. Singila mingi to yirina yo sala tenegi ela we.
1: Ah.
0: Ah.
1: Ah.
0: Singila mingi bozuma katwanya.
1: Ah bozuma tiye di ndira che sala izi na di ke ti mara za.
0: Shofe ngondo ni sa sina ige kwe.
1: Ah adinila.
0: Ah meni gbe pa so bi rabi se wa se skala wa ta ni a wa rabe.
1: You are an abu.
0: Ah, you are mission ni bekwa gime bondo wala posa mwigi kaliso.
1: Ah, nini la.
0: Ah, ferie ni tena la ka matanga assumption ni so.
1: Ah, matanga la pa zes dey, zes dina kilke na.
0: Hmm.
1: Na yata mi zes dina ton salet tu nek kile siga jen di kile siga mwema la za.
0: Hmm, ala kwa katolike la.
1: Ah.
0: Ah, singi la mingi bodo itsepe la na nzoni matanga la ngola soa.
1: Merci na la ngosia.
0: Njo na mena se wasongwa kwa la tite na la barala.
2: Je suis un peu plus jeune. Angé compagnon, demain biko ku vendredi rongwa

mani to sope no sebe ti biati kustar la biati ando so ka wangula ona yani zokwela goti ti kombe ti tene ya gaga kota zo pe bon zo kwa kota zo we sala tena mbi zola e ka ku gbe kasa ni zo zola e fwa bon oni sie yu hein zo ko kona plastilo do tonga mo sara gba mo ba mo sara gba so poto essayer na mbeni ndoba a petit marché en voilà kwa kwa ki kwa we tigbu kaka kakangbi petit sa ya kwa peso a a

0: Depuis Kaga Bando Rongonga Simbunga Omene na Penzeni Baluta na Ndoni Uta Junior Ibarala. Allô Ibarala et Junior.
1: Ah
0: Tone
1: Ya Dapa
0: Kondonika Asenge
1: Kaka Bandura Asenge Yako Adapa
0: Alango Avakatundwa
1: Elamo na Baipu.
0: Na Baipu.
1: Ah.
0: Activité katongane.
1: Ah, ndugu kwa sisi ya kwa dapa hii. Azu kwa tambla singi ya kwa ngadapa.
0: D'accord. Imu pasana la Junior Antoine et Tibarambe na sewa.

Bonga miambe penzeni baluku nando ni useta onso nando da fono nande keluka. Ikena endo wa sara mingi kituka korando wa na tera tera peu pardon. Asusa.